0: celebrate the entering to the quarter final. They are so happy, yeah, because you have the perfect mood and you support your team perfectly.
1: Åh, takk Katarina, vi elsker deg. Katarina sitter og bor i denne trikken her sammen med for eksempel noen franskmenn. Bonjour.
2: Bonjour.
1: Et votre nom c'est quoi?
2: Ludovic.
1: Ludovic, et c'est votre enfant là?
2: Oui.
1: Han har to barn som sitter ved siden av. Vous êtes arrivé quand? Når kom dere?
2: Hier après-midi.
1: Åh, kom i går ettermiddag. Vous aimez Bergen?
2: Oh, oui, beaucoup, oui, oui.
1: Ja, de elsker Bergen. Hva heter du? Quel est votre nom?
3: Soline.
1: Zoe? Quel âge vous avez?
3: 12 ans.
1: 12 år gamle Zoe. Comment c'est d'être assis dans un tram? Hvordan det å sitte i en trikk?
3: C'est trop bien.
1: C'est bien, c'est formidable.
2: C'est formidable.
1: Oui. Og tro det eller ei dere, men her sitter det altså en ekte gutt fra et buekorps. Hva heter det da?
4: Jeg en buekorpsgutt fra Synesbataljonen da.
1: Og så har du også fått på deg drakta di i dag.
4: Ja, jeg fikk på uniformen i dag.
1: Ja, hva heter du for noe?
4: Jeg heter Fredrik.
1: Du, Fredrik, hvor gammel du?
4: Jeg 15.
1: Hvordan har du det i Bergen om sommeren?
4: Nei, det spørs da. Når det regner, så det... Hvis det har vært varmt veldig lenge og det regner, da det litt godt. Men det gøy til å nyte solfin ferie.
1: Men du, har du sittet i denne trikken noen gang, du, eller?
4: Ja, en gang tidligere. Men da måtte vi stoppe, for det stod en sånn bobil i veien.
1: Ja, du gjorde det, ja.
4: Det er første gang jeg tar den hele veien til Møllpris.
1: Og hvordan synes du det er, da?
4: Nei, det er ganske greit, egentlig.
1: Ja?
4: Du får det liksom... Ja. Vi pleier å marsjere her også, så det ligger å gå her litt kjappere enn det vi pleier å gjøre.
1: Du, blir du litt sånn bitt av trikkebasilen nå?
4: Ja, egentlig.
1: Ja, for det er det. Nå kommer jeg meg fram her til den liksom ytre plattformen her hvor Jimmy står og styrer og hvor Carl står med stråhatten sin. Hva er det med trikk som er så fascinerende?
5: Det er vår nære fortid, det er vår nære historie, det håndgriper de for folk flest. Og det fascinerende, nå teknikken begynner i verden, så jeg sier på 50 år så fikk vi maskiner i skip, vi fikk sporvogner, vi fikk kjøretøy og vi fikk telefoni, luftfart, altså det skjedde mer, og dette er spennende.
1: Men det snakkes jo om avhengighet dette her.
5: Ja, trikkekjøring i ung alder, det skaper avhengighet, det må vi alltid advare foreldre om da.
1: Ok, og her er jo en gjeng med unger, altså nå blir de avhengige, og så er det sånn at når det kommer dødsannonser i avisa i Bergen, så er de så stolte av denne trikken at hva står det da?
5: Ja, det har ikke stått så mange ganger, men det har stått at like kjært som blomster til hjemme, altså gaver til trikken, og det er fantastisk.
1: Du, og her er altså Timmy som styrer, ikke sant? Er det gass, og er det brems, og hva er det, Jimmy?
6: Ja, det er pådrag, og det er brems. Og så har vi en varselklokke.
1: Ja. Nå konser du noe veldig, nå er vi rundt en sving, vi passerer universitetet her. Hvor er det den stopper?
5: Ja, nå kjører vi forbi Botanisk hav, og så ender vi i trikkehallen på Møhlenpris, som er Bergens tekniske museum. Der holder vi hus, og det er vårt hjem da.
1: Ja, nemlig, og nå skal den hjem igjen, men se for dere nå, altså reiseradioen som kjører denne her nydelige vogna gjennom Bergens gater, og har altså bare fylt vogna med herlige turister som prater og skravler og elsker dette. Har du det bra? Har du det bra?
7: Ja, veldig bra.
1: Ja, du har det veldig bra. Er vi alle sammen venner nå? Are we friends now?
8: Yeah!
1: On est ses amis maintenant, pas vrai?
8: Oui!
1: Så sånn er det i reiseradioen på en lørdag morgen i Bergen, og sola skinner.
9: For et fantastisk postkort fra Bergen da, og jeg så jo det bildet også, så er det at neste gang vi sender med Caroline et sånt lite 50-talls eller 60-talls antrekk, så hun kan kle seg likt, sånn som de her trikkefestkledde trikkemennene. Dette er Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro i reiseradioen.

0: Siri, kom igjen.
1: Var det George Michael?
0: Ja, da, hørt på magen. Vi hører hvordan, ja, ikke sant, Petter? Altså, vi hører hvordan laget hennes diskuterer seg imellom, og det er jo noen ganger fordeler med å være flere. Og husk på, Petter sitter alene i bilen, baksetet er tomt, det er ikke en bikkje der heller, så det kan jo bli vrient da, og bare høre summingen av motoren, selvfølgelig. Men, George Michael, selvfølgelig, Fast Love, som han kom med i 1996. Ja da, det er stemning i lag Gjellum, det er ingen tvil om. Som har kommet opp i 8 poeng nå. Ja,
2: det er sant, altså.